0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك اليوم توفن دي هيا دي ولا رقم زولتنا دي قلت لي مكو توندي عندي ابوزو لو كنت تشلا لا قفنا بيجي السلام عليكم. وعليكم السلام.
2: وعليكم.
1: دارك اليوم دي
2: الحمد
1: لله.
2: Alkauma ababla jakana mani.
1: Ababla jakana, tamana jakana kile asili yimeru saritinaro.
2: Upreskan ningi.
1: Gay.
2: Ngola jamii ya fatun darasa ni kura baga na baadhi sikuwa ndapata nguvuna.
1: Na uraro moja na ndiye.
2: Nda jamii ya bora jakana kura baga na baadhi sikuwa ndapata nguvuna. Nda baana wewe na mashirin ndapata nguvuna.
1: Gala, ala nyakara zina wadusi.
2: Gwe mbukar bura nchiwe shirin ndapata nguvuna kile anchi na baadhi.
1: Gala ba. Yero askenyana kasa domo loktuma gono bulam jakana alandia borturo kuruliwa magamturo.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام. لا روك ليا فاتنا هيا دي ولا دي باكم دنا والتشيا مسكوتون دي عندي ابوزو غو كور كام غدي كانا. السلام عليكم. هيا والت دي ولا دي شي كم دنا كرنتو تمنا دي ولد ما شاء الله با جنب سن ني ندي بوني ما وقت نو تمن دي بيجي غو كور كام غدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم
0: السلام. داروك اللي وادي دوغلم كاكولونيا تشنتنو لينا فانتين
1: فانتين
0: يا وا فانتين كما
1: ايتيانو مانجين
0: غلا سور فاين دي بلا اوني دا فاينا
1: ايتيانو مانجين
0: غلا سو مار ليو اما غمتارو وجه بلبل
1: كوس فرسترنجي اري دوكلا لاني
0: واتراري
1: ندار سامسرني
0: ngai huraro moyena
1: dai babula amur gana ko kinere sere ningi era kuma kana aw ko masa babula ono sere sere ningi era kuma kana
0: kala ala karanje no walu lokala
1: ab babula da kana sere sere ningi era kuma kana moru sie kumar wa karanje ibari da sere sere ningi era kuma kana
0: kala to maro iras kanya na
1: tie sai bar to gambo to amma to amma ne ko fa dai amma toro ningi era kuma kana
0: gala mashallah gala nyura suka nyara kasa domo
1: lokto ma ba baba mai abai biya ngana karin ko kun zuwa inde
0: ngai lokto lan shi anya karin jinar ta magana lokto lan
1: gala
0: gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala
1: gala
0: gala gala gala
2: eh
0: asle wa sanda alhamdulillah
2: eh
0: sai zara manajin gure dike ngela zo ya zara tamangana nguro min kelewa salen maru sar nuwar ne
2: alhamdulillah
0: masha Allah
2: sai kidan da tsafa
0: alhamdulillah askar alaro eh ngela
2: nguro sana ki ne ki da ondaro sana samo to uraro ne ya le wangana na her nguwa ne le fanguwa ne samo
0: to amin ya rabbi amin ya rabbi
2: lokalan amiyar waye dinin kullen za san masa lokalan shin da ne an gana ana kuma da yanda rahin guwa ne ban guwa da bin da kuma
0: yarda amiyar rabbi
2: kullen tun
0: gala amiyar rabbi gala ya da zarar askan yana shi ya lokun za gode faras kam Allah ningin za kura da mali wanda gumturo lokudin guwa da masu kwasi ne go kam lafal
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da rokle ya
1: kullen sare bare ga jima ido
0: alhamdulillah din dufan din duma na din
1: asa yanar mara goyar ngur goyin dangare manajin
0: gela ya falmata ta magana kaliwa salem mai rusa nwaro na don
1: ah kaliwa salem mai rusa lizina
0: ngai da kampal indi la wona kanta ma
1: ne san masoro da kun da kaliwa gununa
0: gela uraro moyena
1: kirindi ginda la san ne san masoro da kun da kaliwa gununa
0: ngai
1: kula kula amur gana goyin kimeri erin da kaliwa gununa
0: na ala karin jin walda shi ya loktala
1: ah ya ya ja kun dire di wangana lokta ba kaliwa kin ba
0: gela gela nyura askin yana atiya ya lokto magonin farskam da botoro kurni ge marturo da ji kirintu boto Allah diol waya mana da kribdanya kur Allah dirim doni farskam doni ninge tana sonan dir faton dara sonne da urdina madro kace kur ade ma Allah dirim doni pelaron ne dir farskam ma kur ade ma hawarra ci daro ne gele gabsana wat kulitri ne ma adro kace kirintu nan dir askran da gamguyen tana sonan dir kunda gonu andiya kirinta kur ade ma takul waya mana do zero nande wuri suwaye ko kurade ma andiya babonu kurade ma andiya nan dia suru awarun cidanye ma kuru awarun zande ne mala andiya nan dia zande turo nan duro kasar duro askin yana kanto susu kasar doni cidawo don dara sonya rota na so engineer don doctor arkal kalle kalanin da zana andiya nan dia fakna ma engineer mustafa muhammad mustafa ro doctor arkal kalle mal haji gaji medu kala kurzoni faras kram do dikati ala ita ga turo na katama nan dia fajaranya andiya nan dia sai bari kafa kuma mai ala andiya rufcho ma ala masara ken walte sha nan duro faras kama bodin sartara hawara kurade ma cida gari kafna ba nan duro kudumi ta gaturo karantu kawdo fajarau
3: Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim.